0: Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contohna wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contohna nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Seni Buhun Tutunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda, nyaeta nutup. Pakakas anu digunakan, nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutup pare, diaduna halu jeung biwir lisung, ngahasilkan sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkan harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirikna nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter pikeun ngatur dinamika tari jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang jeung sababaraha aksesoris saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

tip nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pager wangi dome mi banda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh pager wangi dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa di

Oke, anu namanya nyetrekeun propat suara budaya Bandung. Tangtosna propat pada sejarangan kaum dangu, kaum nginakeun saparantosna kaum dangu disarengan ku Teh Rosyanti. Salajengna sim kuring mangwe nyarengan kaum dangu. Kuruntuyan acara

0: itu kan bedakeun mah gamelan
1: ari tokohna
0: lamun
1: sami
0: tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyari

0: Artoskeun gomang wae pesan ku pemirsa sadayana mangga. Artoskeun wae tambangan ku Abah dipilarian dina kamus nya. Dina bahasa sastra padalangan teu aya eta kalimat teh.
1: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
0: Ulah.
1: Mun aya mamahan. Mohon anjeuna anu mikalanep kana proopat acara-acarana.
0: Ulah.
1: Aturan adi Australia dugi.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna Polda Jabar ngalibetkeun barudak sakola jeung masyarakat pikeun ngungkulan kajahatan. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mimiti dilakukeun. Kaundang wartos anu dibaca ku Sim Kuring we Prukanda.

aya pangunguan depo rapid transit BRT Terminal Cicaheum. Wong sakitu kaundangu barta dina basa Sunda wengi ieu haturun kana panitena wirjeung wengi wirjeung kantun.

Firmarane ayat contoh anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.